0: 活力自贸港，魅力海南岛。
1: 随地吐槟榔，罚50。
2: 哼，呸！
1: 随地吐痰，罚50。随地吐口香糖，罚50。随地吐甘蔗渣，罚50。一，随地憋尿，罚50。乱扔废弃物，罚你50。不乱吐。